0: Це ідеї, сам хітові.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.